आशिष पलाई पॉइंट रियो मेगाहर्ट्ज पर्लक नसंगा मलाई योपडियांग या कि जुबा ना कि पर्लक जोंगी ना कबंता का जिंकली का जोंगा का निकसंगी तेंगन बन बियांग सचिन अमार रंगबून कि बॉंग आरजी सैम्स को बा आई बियांग या का जिंकली तेंगन जिंकली जोंगा का निकसंगी कलोंग कत्ता ना दंग पाव कत्ता का जिंग यू ई जोंग पी का दंग दूना ना दे के एप लामन पा या कि जुबा कि जोंग पी शो न्यू नंबर कि लाई साउ प्रासन यू वे नॉट आर लाई यू वे कत्ता ना दंग पाव कत्ता का जिंग यू ई जोंग पी का dang duna ngade ke ai tengnya pai shaki jubab jongki parlok jongi ya kene ke singi te kene ke de ke jubab na i bana umkin ah i bana okay to bana yang kom ni imat ke singi pitharai artisam na market ba ka dang thaba bat kat ba ka dang klan ban mi ngim la ban pet ya ka te bana kata ke jubab jongpi ka dang lat tapi dang la ban persang biang ma sakawi ke message na ikong di susngi hello hello artisam kom no pilong ka shitang singi ka comment ye pi ka jubab jonga ka la ban de ka singi na marba anda haba ka thaba palat ngim la ban pet ba nga ikong di susngi tes ko ya hap ye taka jubab jong i ba na ba ikong di susngi re kampat de taka jubab jong pikin ke skimo ti top klam ni persang biang kong di susngi ti nga kerman ba pir pidan ka met ka bashat ba klan mar nga ru nga dan ha ka met ka bashat ka ba klan kong di susngi ko re shibun e ka jubab ka jong pi tes ak away ka message ka ni ko po nei suba yang hello aj sam shi thanks ni ba suk ba kamen ye pi long kum nu la slam ngam ju yo sngo shu ye pi klan am ngai suba ka klan ba suba ko re shibon e ta kerman ba phir phidan ha kamat ka bashat ka baklan te ngadang ap ya ka jubab na phiru kum ju te ta parlok dang e pha e ki jubab ki jong phi chune number kin dai saw prasani we not our lie e we wing and ban biang sa shi sin ka benta ki parlok barok ba kwa ba shim benta ha ni sngi kata ngadang pau kata ka jing yo e jong phi ka dang duna ngade ka e pha e ki jubab ki jong phi chune number kin dai saw pra san e we not our lie e we